77, urednik na programa Viktor Gavrilov, dežuren novinar na informativna programa Zlatica Vlahova, produkcija Kanal 77, oktombri 2026. Твоите омилени

Ordinary pesnota za svadbeni tanci na Alex Warren se ušte ne kasno v oktobri za svadbi, neko ako saka neka si iskoristije te ideja. Društvo, mnogo za oba to društvo, si bevme zajedno od 7 mjeve svega veke stignu me na skoro 5 minuti pred 10. Se družujeme plus i voživo na TikTok, tamo sme se ušte aktivni, ako sakaš da fatiš neki posleden voz poveli, ušte nekoja minuta ke posilime tamo. Da si imaš ti po svakom u među vreme prekrasan den, prekrasan četvrtok, te ostavamo vo društvo na našata Jelena, znači zagarantirana dobra, ke si pominaš. Glaven i odgovoren urednik Viktor Gavrilov, voditeljka Kristina Spirova, produkcija Kanal 77. Денес е веќе 8 октомври од ова 2026 времето лета, искористувајте го максимално. Се слушаме утре. Нов дејт 7:00.